یەکەم ئاین بۆ ئەم ئیسلامەتی یەکەم ئاین بوو کە قەدەغی کوشتنی کرد بەڕاستی قەدەغی کوشتنی کرد بەتایبەتی کوشتنی کچان و ئیدە المەعودەت و سوئیلت بی ئەی ذەن بین قوتیلت کاتێکەوە کچێک لە دایک دەبوو دەچوون زیندە بە چاڵیان دەکرد ئیسلامەتی هات کوشتنی ئەو کچانەی حرام کرد و قەدەغی کرد کە خوای پەروەردگار لە سوورەتی تەکویر لە ئایەتی 89 باسی دەکرد ئیسلام داهاتوو ئینسانیش دیاری دەکات دڵنیای دەکاتەوە بەبێ ئیسلام مەرگ کۆتایی هەموو شتێکە و ترسێکی گەورەیە بەبێ ئیسلام خەڵک تەنها بۆ ئەوە دەژیێ کە بمرێ بەبێ ئیسلام تەنها ئەم ژیانە دۆزەخێکە چاوەڕێی مردن دەکات چونکە کەسێکی درەندە دروست دەبێ بەبێ ئیسلام کەسێک دروست دەبێ بێ ویژدان بێ بەها بێ ڕەوشت بێ ئەوەی هیچ سیستەمێکی هەبێتن هیچ دەرگایەکی هەبێ هیچ کلیلێکی هەبێ ئەو دەرگایی کە لێیدا پێیدا بچیتە ژوورەوە و تەفاهمێکی لەگەر دروست بکەی لێک تێگەیشتێک دروست بکەی بەبێ ئیسلام بەڕاستی مەرگ مردن کۆتایی بە هەموو شتێک دێنێت کە ئەمە بەڕاستی ترسێکی زۆر گەورەیە هەر کەسێک دوور بێت لە ئیسلام هەر چۆنێکی بێ بژیە دەژیێ تاوەکو مەرگ و مردن یەقەی پێدەگرێ بەڵام ئیسلام فێری دەکات مەرگ تەنها گواستنەوەی ژیانێکە لە ژیانێکی کاتی بۆ ژیانێکی هەتاهەتایی ئەم ئیسلامە داهاتووی ئەم ئینسانە ئەم مرۆڤە دیاری دەکات و دڵنیای دەکاتەوە دوای مردن ژیانێکی زۆر درێژتر و زۆر نەبڕاوەتر و هەتاهەتایی چاوەڕێت دەکات کە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم زۆر فەرموودەی لەم بابەتە خوای گەورە لە قورئان والآخرەت خەیر و ئەبقا ئەفەرمێ ژیانی دواڕۆژ چاکتر و بەردەوامترە زیاترە هەرچەند بژی لەم ژیانی دنیای لە ئاخرەت مردن نایە بەسەرتە بۆ ئەو کەسەی کەوە تەقوای هەیە و کردەوەی چاچی هەیە موژدەی بەهاشتی هەیە و ئەو کەسەش کە گوناحبارە گوناحی کردووە دەرگای تەوبە کراوەتەوە تا کۆتا هەناسە حەتا بەڵکو تەوبە بکاتن و بگەڕێتەوە لای خوای پەروەردگار کە خوای گەورە دەفەرمێ دەربارەی ئەو کەسەی کە تەقوای هەیە دەفەرمێ وبەشیری الذین ئامنوا وعملوا الصالحات ئەن لەهم جنات تجری من تەحتها الأنهار موژدە بدە ئەو کەسانی کە ئیمانیان هێنا و کردەوەی چاکە دەکەن ئەی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم لەبۆ ئەوان هەیە کە چەندین بەهاشت کە لە ژێری تەجری من تەحتها الأنهار لە ژێریانەوە چەندین ڕووبار دەڕوات خۆشەویستان بەو کەسانش کە گوناحیان هەیە خوای گەورە دەفەرمێ قول یا عیبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ئەو کەسی کە تاوانت هەیە ئەو کەسی کە وا ڕۆچووی لە گوناح و تاوان بێومێد مەبە لا تقنطوا من رحمت الله بێومێد مەبە لە ڕەحم و سۆز و میهرەبانی خوای پەروەردگار ئین الله یغفر الذنوب جميعا هەتا زانایان لەسەربارەت بەم ئایەتە دەفەرمێ کە خوای گەورە دەفەرمێ ئین الله یغفر الذنوب جميعا لە شرکیش خۆش دەبێ كلا آياتك دي كذا أخوي جورا دفر من إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء زان أخوي جورا شن بابا زي مهربانة شو كا ديفيد دلنيات كاتا ومستقبل يكتب دياري بكاتن داهاتو دياري بكات داهاتو خود حليب جيري بعبادة كانت بتشاك كانت ببشي ما بنود لجنا حكان بتوبة كردنت زان أنا دلنا كأخوي جورا دفر من لهم جنا حك خوش دبم أخوي جورا دفر من لهم جنا حك خوش دم تنها شريكها وش دانان بو أخوي جورا نبي لو خوش نابم فرمي أنا لبيني أم دو آياتا وتوي أنا أم آياتا سبارت بكسيك كمسلمان دبي لشريك و بتبرستي و قناح و تاوانا كان هداياتي ورده قريب دبي بمسلمان باشان تشيتو سر شريك برياردان فانا بخواي قولا هابش بریار ده بخوای گورا اعتماد دکات سر پر رو شیخ یکو آلا یکو نازانم نشته یکو جادو یکو اوشتانه بلی ده بخوا فنا بخوای گورا پشتی پیده بسته و اعانه دکا و استعانه پیده بسته هم مشته تاو کل سر اونده که نازانه خوای پروردگار هم اوشتانه رفزه اوانه همو هابش بریار دارانن بخوای گورا فنا بخوای گورا جا خوشیستان او کسی که مسلمان بو بیو شریکی بخوای گورا بریار ده بخوای گورا لو شریک خوش نابه لو ها باش دانا نبو خواه گوره خوش نابه بلام کسی که مشریکه کافره اشتا مسلمان نبو بی باوره لگل بی باوره که مشریکه بت پرسته ها که توبه دکه
خواهی گوره لگونه حشی خوش دبه. اوزا مبستی علیر خواهی گوره اویا.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: ئەو گومڕابوو، بەڵام خوای گەورە جەل فیعلا لە هەمان کاتشە وەکو حکمی وادا بەسەریانەکەوە و هم یەعتەدوون کەوا دایمە تەعەدایان دەکرد سنوری خۆیان دەشکان ئەو قاپیانشی بۆ کردێتەوە قابیتەوە بە کە فەرمیەوە ئینی لەغەفار لمەن تابە و ئامەنە و عەمیل صالیحە تم مەهتەدا. لە دوای ئەوەی کەوا ئێوە ئیجرامتان کرد تاوانتان کرد، بەڵام من لەغەفار لێبوردەیم هەیە، لێبوردەیم هەیە بەرامبەر ئەو کەسی کەوا تۆبە ئەکات، ئەو کەسی کەوا تۆبە ئەکات، لیباسی تۆبە ئەکاتە بەری و ئیمان دێرێ و کرداری چاگە ئەکات بۆ سدقی تەوبەکە دەبێ کرداری چاکە بکەی. ثم هتدا ئەو کاتە عیشی پاک و چاکەکە و ئەو کاتە ئەو لەسەر ڕێگای پاک و چاک و دروستە. بۆیە موسڵمانانی بەڕێز، ئەمە چمکێکی تر بوو لە ژیانی موسا عەلەیهی سەلاتو و سەلام لەگەڵ بەنی ئیسرائیل. ئێمە لەبەرەوەی کەوا وەختەکەمان نەمە بەحەول و قوتی خوای گەورە لە ئەڵقەی داهاتوو بەردەوام دەبین لە چمکێکی تر لەگەڵ ژیانی موسا لەگەڵ بەنی ئیسرائیل عەلەیهی سەلاتو و سەلام، کە با بزانین ئەم قەومە ئەم هەموو موعجیزاتە ئەبینێت، ئەم هەموو کەرەمی خوا ئەبینێت بە بەرچاویانەوە، ئەبوای ئیمانیان بەهاوردایە، تۆبەیان بکردایە، بەڵام ئەم قەومە هەر عینادی ئەیانگرێت و هەر تۆغیان دەیانگرێت و هەر ئیجرام زیاتر ئەکەن. بەڵام لە هەمان کاتشە موسا هەر بە تەحەمول دەبێت لەگەڵ یانات تا ئەو لحظەی وفاتەکە و گیان دەیلێت و تا ئەو لحظەی کەوا عقوبەی ئەم 40 ساڵە لە سەحرای سینا تەواوەکەن، ئینجار پیاوێکی تر دێت کە خوای گەورە جەل فیعلا دەیگا بە پێغەمەر، ئینجار ئەو قیادەی بەنی ئیسرائیل دەکات و قیادەی جیلێکی تازە ئەکات کەوا زۆرێتێکی تازە کەوا لەناو ئەو سەحرایە لە دایکە بن، کەوا لەسەر خەشنی و لەسەر ژیانی قورت و تاڵی لە مەوقفی و لە کاتی ناڕەحەتیە لە دایکە بن، بە ژیانی قورسی دێنە دنیاوە. ئەوانە لە دواییە لەگەڵ یۆشعی کوڕی نون ئەتوانن فەرمانەکانی خوای گەورە جێبەجێ دەکەن و بەیت المەقدس دەگەن و سەفحەیەکی ترە لە ژیانی بەنی ئیسرائیل لەگەڵ ئەو پێغەمبەرەیە. ئینشاء الله تەعالی لە ئەڵقەی داهاتوو ئەچینە سەر چمکێکی تر لەگەڵ موسا عەلەیهی سەلات و سەلام لەگەڵ ژیانی بەنی ئیسرائیل، با بزانین لە مەوقفێکی ترا چی ئەکەن لەگەڵ موسای عەلەیهی سەلات و سەلام. ئەقول قولی هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مەساعیدێکی زۆر بەسەر کوژراوانی مشرکین لە بدرە تا خەڵکێکی زۆر زۆری خستە گریان و خۆشی بەدوایە و هەروەها خەڵکی قوڕێشی تەحریضدا لەسەر ئەوەی کە حەق بسەنەوەتاتری دوایە و هەستاندەوە بە خوێندنەوەی ئەشعار و قەسائیدێکی زۆر بەسەر کوژراوانی مشرکین لە بدرە تا خەڵکێکی زۆر زۆری خستە گریان و خۆشی بەدوایە و هەروەها خەڵکی قوڕێشی تەحریضدا لەسەر ئەوەی کە حەق

و گزرانی خوی و منداڵەکانی پێ بەڕێ و بەرێت تا جارێکی دیکە ناچار نەبێت پەنا بۆ دزیکردن بەرێت لە پێناو ڕزگارکردنی منداڵەکانی لە برسێتی.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.